ke fela pelo monna o ke tatetse go bona go nyanyala nyala go ntlo o mata tate ke le